Nyakatonyesenyafama, Radio Sapientia, Enkuruze ya Magazine, Ensure ya Muziki, Nibye Mizanyo.

0: Twas great.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubuza ya magisi. Nsulo yomuziki. Nibye mzanyo.

0: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe subi Bwetu bwetambude Tukwa gali suru na kuru jutevi wala Tewira ligirira Damwe subi
0: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
2: Mpwaniliza mwezi kwa sapuli Isale ya nyefibikira maria Yatulekira Iraja atulagira Mkusoma anga uli lunako Tulioketu etieke mkulelezi wakwe Kale ni mkusome nga maka Akabundu Ichisomesa Ne parish Atoso ulo kujisoma sechi nomu Mama bikira maria na kwa nukula Nga kulezo kufune emirembe Nuku agala kwa katonda Tosupanga sapulea nyafe bikira maria Wanukunkuluza ya magezi Chenda munya Akatonye zenya Fama

ebyamagero ekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Evangeri ya Yohana omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba

0: Così?
1: Voliga monta itawa. Dai, ya musitunde nga teri. Teri gana mumu yindi.
0: Yese bamanye na bamanye.
2: Ebugumu uliyayongede ku kifo kya speaker wa parliament omudumizi wa UPDF Jeno Muhoozi Kainerugaba era kulembera ekisinde kya PLU wavuddeyo n'atabula ekibalo kya Anita Among'o okufuna ekisanja ekyokubiri mu ntebe eyo
1: omanyi nga tukyali wali nga tuddaawo baatugamba bw'oba oyagala okutuuza abagenyi obulungi naye omuntu atabamanyi abatuuza bulungi nga bwewamugabe naye bw'oleeta ajja kubonga amanyi yenkake yenkana atuula ati eri emabega akati oleta likawula
2: n'okugabula bwekuli
1: lisitula n'omuntu nga telimumanyi obayite esajja eyo eza eddibuuza gwe wasitudde lyamutegedde limaze kuddayo ggulu
2: nga libulaba obutambi
1: nibaga nti owaayo sibona omukulu w'abayimbi gwe student
0: ate muwabuzi wa
1: presidenti eriyaba abadde eri ne balituuma ne balaga gwe oli atudde mu kifo
2: kya minisita situlewo ayina kutuula eri ewali bakasuku wali
1: akafuuka kali eri mu banakanguubi
0: agenda afuulinga
1: fibaetaawo
2: Among omubaka omukyalo wa Bukedeya abadde mu ntebe okuva maachi ngenaku z'omwezi 25/2022 oluvannyuma lwe yali sipiika Jacob Oulanyah okufa yatandise dda okuwulira akazito olw'abantu abatandise okulamuza entebe gye yalaga edda nti ajagalamu ebisanja bibiri ababaka basuubirwa okulonda sipiika wa palamenti ey'12 mu Meeyi ennaku z'omwezi 25 oluvannyuma lw'okumala okulayizibwa okwe naku esatu okutandise olwalero okutuuka ku lwokutaano nga 15 May 2026 Among'o yasooka kulabika ng'ebibye byonna bwebiwedde olukiiko lwa NRM olw'okuntikko lwa seeke bwe lwasemba afune ekisanja ekirala 2026 mugumu n'omumyuka we Thomas Tayebwa olukiiko lwa seeke lutuulako ssentebe w'ekibiina Kaguta Museveni
1: kakati kakati omanyi omukulu yali egundi ekyankwanzi esije baali nagamba we May bayinza okuddamu ne batunulamu okaawo ndowooza ku kusalawo okwaliwo ng'abantu baagalawo demokulasi ku kifo ekyo
0: nyonza tebakiwe Tayebwa
1: wayi simanyi gyekigwa naye omukulu yasazeewo awo
2: waliwo ndabi ya both both wano nga bamwogerako ku nsonga
1: ate oyo
0: asobola
1: omusajja w'amaanyi
0: kuye negundi ani asinga Tayebwa ani asobola osinga
2: Tayebwa mpozi gamba experience
1: naye both or both sebo munene ate olaba ne mukulu gundi mukulu Mau naye sebasobola waawo akisobola omanyi ekikulu ekifo ekyo ndowooza tekyagala nnyo okwemulisa nnyo ate ewaffe ye Malawi omukulu embeze bw'aba alamula bambi tebatera nnyo okwagala nnyo bantu beemulisa nnyo kubasinga nze kye nalabako okuwa ewaffe Malawi buli oyo ayagala okwemulisa ennyo okumusinga abaana engeri
0: gyakukakanyakimanyi
1: byewaa abannaffe kye baakoze ogamba nti mu kusooka mukama waffe yali agambye tugende noono abapiru naye kaakati bajjeyo obuwagizi bwabwe ne baga nka tulinde omukulu kyanaatugamba batuufu
2: aba PLU okusazaamu obuwagizi bwabwe kwa Among'o
1: ne mwona Lebo Tayebwa nti nedda twayogera mu gwali gwakubiri naga nti tuli kwabo kakati kino kye baasazeewo ga ti katulinde omukulu asalewo gwasalawo gwe tugenda naye batuufu era namala asalawo omulala ojja kulaba ab MPs nga buli omu aga no this one is right we should go with this one
2: kale namba eri 0755 4 83 7 0755 4 83 7
1: ok mwebale ku bantu kwe muli kredi ekereziya radio sapiensia mwebale ku anti muza mu bitundu ebyenjawulo
2: tumira ku ajati namyalo
1: ajati wamuwulizaako
2: namulengedde
1: ajati tukutumidde Father Sebunya tukutumidde webale kubaako webalire eddala ne Hajjati Adija Namyalo webale kubanga kooli omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga omugire mumfunire ku namba y'omusajja oli
2: Oli kawura.
1: Jagira wano musindikire yakantu.
2: Kenzo yakoze.
1: Yakoze nedanze sirina
2: kwebyo. Omwebaza kola mirimu.
1: Kola mirimu. Bwe bakulagirange chokola, kola echo.
2: Choteekeddwa kola.
1: Kubabu otakikola, oludako tebajja kuleta. Mbaga gwe. Wali mukola kino nga baleeta omulala
2: situla omuntu
1: wamutya ok mwebale kubako na gye musinzira mwebale kubako mukulu Vincent Kanga Babiola mwebale kubako mukulu Mbiru Joseph wali kusaina Bekale Kasanga twebale kubako asalongo swasoga mbotya wali kuyama center angambe kwetole mukuru mnyanja dance kwa mudi original cosmetics shop hao mwebale kubako nechuanuka Michael wali mugwange ya Malawi angambe kwetole Titus Masanza kwale manager famous cafe atene Dr. Linda Germany kwale mwebale kubako wali St. Mary's Junior School Kambeka Kiri mwebale kubako ne Santino Junior School enaka uka kutika Diamond Pre and Primary School Chimbe Jabodo ne mukuru Ede ku Ede and Family Enterprises Muchikubo ogambo tebale kubanga kole mu Argentina nakura jo Belgrano yakute Union de Santa Fe ne bakuba 2-0 Argentina Juniors 0 Shuracan 0 atenga San Martin tukamani 2 Gimnasia Jojo 0 mugwange lya Bolivia Avlola Emorio Oruro Emo ate mugwange lya Brazil Londrina Bachque Sao Bernardo yabakute 3-2 International ne kuba Atletico Club 3-2 Cruzeiro yakubya Goya 0 ate Fluminense ne kuba Operario goes bere kwemo bwe tugenda wali mugwange lya Colombia Atletico Nacional yakuti Inter Bogota neva kuba musambemo ate Santa Fe ne kuba America de Cali nyaziro mugwange lya Ecuador Banos 0 Delfin 2 mugwange lya Honduras Olancho 0 Motagua 2 ate mugwange lya Venezuela Deportivo Táchira yakoze mem ne banafa ba Metropolitano se Universidad de Centro Emula Guaira emo ate mugwange lya Bufaransa Red Star bachikubye Rodez yabakubye 3-2 mugwange lya Baspana Sauta vigo mspanishi la liga bachikwide wakale vanti ya wakubye satu bere alio Betis na yukuba Elche Biliem ati Osasuna bachikwia Atletico Madrid wetu yakube Osasuna egoz bere kwem wetuge na Algeria USM Aligia yakuzemu mne Mosta Ganem atoro Swala Nekola Zilo Zones Arab Uzdade Mugwanga Elia Bulgaria Chano Mofana yakute Lokomoti Providevu neva kuba bere zio atebotevu Providevu bachikwia Ada ya sudo kwanti wakuba goz bere kwem wetuanga tugenze manna pavalio Odyssey bagamba bobango ya gale mpire juangu la wakutera mpire juangu la vlikana kukusimio elango nakula joza wa dedicate sitan za sabudo gena masu kanga juangu la atiketi ya buyechi bimba ya kute atletiku wa dini maagitumu win ya sabudo kwante genda kwa wune wangu la goz bilikem okunsika nga tiketi ya chibimba ya kute atenga tiketi ya overs ya kute karabia alina sawa akitime over 1.5 kwa wende mwemu grasshoppers over 2.5 kwa wende satu bere alolimpi uti over 2.5 kwa wende satu emu atene FC Luzan bagitume over 0.5 kwa wende mu 0 okunsika nga tiketi ya overs oradio ya kute ne tiketi ya yes oradio ya kute levante bagitume yes kwa wende bili satu erucha yes kwa wende bili emu ne SM Alija bagitume yes kwa wende mwemu okusika nga tiketi ya yes oba goro ya kute yaka omela na uya kute paine toluko si magitimone x kwa wende mwemu juve stab ya x kwa wende 0 emu atene grasshoppers over 1.5 kwa wende satu bere weti yaka omela oradio ya kute atiketi ya masavu na uya kuto oradio timba jita intercash ya India magitimi malini ya sodo kwante gwenda kwa wende nunayo amalini wetu kwa skide 0 okusika nga ya masavu ya kuto oradio aka omela ya kute yes overs kwa tika ekibimba zizasubudo kwanga zita una kurajo za kute kakato uwarero bamazo kwanga bateka mpire juangula na akatambula kawekacha aliko kagwako na kuranja osuru kwango kakwato na kureo kankuminya akatambula kawe atenga nempire mirajajire chobo kola agenda kusimyo onyigesta bibiri komisita makumi abidi sita makumi asatu ash yekode chobo onyigesta bibiri komisita makumi abidi sita makumi asatu ash onakusoka teka kete mwasichukuma bili mwamaro kwango teka kete mwasichukuma bili olumaro kumutekako awe tonyiga sita bibiri kumi sita makumi abidi sita makumi asatu ash osuro kwa tonyiga esoba ok awe togeni masto kwa ngofune mpire kiwangu lao asita bibiri kumi sita makumi abidi sita makumi asatu ash nyiga esoba ok oja kwa togeni akumenu wali wakatambula kawe kachariko wali otiketi awe ya famile yebili mwenkumi nya aje kwa tibakwe mpiro kwali na kumukaga wali otiketi ya VIP ordinary awe tomasavu kwa teka kawome la netiketi sendala nyiga kujua gala space genda kujua teka kaopini kodi ya mobile money osoro kwantu nyigeso ba okemubanga tono ogenda kwantu fune mpire giwangu lagenda mukiduko jisibe oja kwantu wangu la kuma huko atetiketi huku lioksa tunayo kuna ngo nyiga sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe kodi nyiga kakati nyigo na kurona aweto ngo nyiga sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe fune mpire giwangu la butiketi ya gara oteko bako nete mwasichukuma airtime mwasichukuma bide nguba nto soro kwantu fune mpire jukale sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe kodi jowa huko ato ura soro kwangu fune mpire giwangu la okubamba nafaba okubamba nafaba yo otis kwete mbele abwe richechiri hao.

Enong pia. Atem pia we pia. Omi ta space na yana. Kuli za ya magazi. Esilo yomu ziki nevye mizanyo. Fetuli kusitoko pia ya chisanja. Wali wawa kana. Ono baby bali kumunye. Wali bagamba vani. Nagaji wali mamba dekala china ema. Eda chika ziri kumi ezisa kusawenye. Mwasu ze mchaba na Uganda. Abali mchisanya chino echipia. Chino chipia pia pia. Wetu kwa niliza kumuleja ulele. Zamu programu ya fenda miramu. The Mirror. Ntandi sa wetu ono kwa luwale. Tuli kustoko mpia. Echisanya chipia. Enfuga mpia. Emira mwa kwa titambulida. Mipia. Buliche tuli na chipia lumu agenda zare. Nafe tetuina shabako lila. Uchita gede? Wali yaba njize. Muna njiga. Zabiyo kunyiga na viva. Kwanzebo njigi na gula ba. Mama tuya la likiri ya tunakoma. Tuya la likiri la mami. Tuya la likiri la mana. Tuya la likiri la basi.

se ya magesi. Muna bia mizanyo, kanuke kade tukutuse kechisa uchebia mizanyo. Echi juda maulile gona, agebia mizanyo kupewewe guanga.

Mpuluze ya magezi, hensulo yo mziki nebya mizanyo. Chenda mwenyaka tonyeze nya fama radio sapiensia. Abili mutano, ezise kusawo musam. Ezibula yo kwele sawa omunana. Akade kamisa, omutambizi ya Reverend Father Emmanuel Sitta. Tugate kwa mkasera kano, ngatugenda mumisa.

0: Magara mwegele kutunda pati uminza uli kanto wa sime. Kitambilo fenawa mchitu muweleza.
1: Muka nesitambile cha sime. Achijeme kono ja chitwale. Chivire mweli nye le tendo nechitigwa. Na pechitu gase. Aomne keleza ya mne mtu kubu.
0: Ayi katonda. Fe kuro kugavana kuchitambilo chino. Gotuwa kugavana kubwa katondo umu. Obukuru dala. Tukwega ilite. Ngawe tuwa manya. Amazima go. Tuwe tugagoberere ne mu mpisa ezisaani de yetu kusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
1: amina
0: mukama abere namwe
1: nawabere nawe
0: situle mitima
1: tujiraziza eri omukama
0: twebaza omukama katonda waffe
1: kisaanye n'okuteekwa tuteekwa
0: tuwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka Bwomukama paati ly'omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewa nnaku okwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza ebyedda byonna mu musaalaba ogwannamaddala bwe yeweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaserdoti ye ataali ke kaliga n'olwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza Amanya bo mbulimu malaika bo buyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa kyo nga bagamba nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gwensi fe obutuukirivu bwonna tukwegayidde ebirabo bino biyiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu Nombiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonabona ku yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Lee baamala okulya ekyekiro nadya ne kaliisi era ne yeebaza nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna. Ate ne kaliisi y'omusaayi gwange gwendagaana empya tey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwako nzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza
1: tulangirira okufa kwo ayi mukama twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
0: Kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi kulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi mukama ekezaawo nnyo enkulungo y'ensi mugize eno okwagaana omu ne Leo paapa waffe ssaabasumba waffe Pawulo na bonna baakwawulibwa jjukira nabwe tusabira mu kitambiro kino mu ngeri y'enjawulo jjukira baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira bakkise bajje gyeyakayakanira mu kitiibwa jjukira abafuna bagiri ekisa mu kufa naffe natwegayidde tusaasire tusaanye okugabana kulamu obutaggwaawo okutana okugulumiza mune maliyo mberevu omutuukirivu nyina Katonda Yosefu omutuukirivu bba watuma abatuukirivu ogenzi waffe ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo ye Katonda paati y'omuyinza wa buli kantu awali ekimu ne mwoyo omutuukirivu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofunaamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe
1: amiina.
0: Nyamukama afu ya tukutile vyo kutulokola. Na kutulagire Katonda mwe na atulagire tuguma ni tugamba anti kitaffe ali mkuru.
1: Ebinyele litigwe obwa kabaka wabuje. Bia gara vikore wa monsi. Gawa vikore wa mkuru. Tuwele ili mele ya fe ya uli unako. Tusonywe vili ya fe. Nganda tulusonywa wa tukoro uvi. Tutuwa na mkeme wa. Na yetuwa kole
0: mkuru. Ayi mukama tukwegele tulokole mbibuwa na tuyambe tuwe mdembe. Ili ya isa tuwane ichi vien na kuzona. Tewekala tali kutabuka na kamunga. Tuli ndo kwe sima kwa tusuweza. Na matu kwa gamu rokozu wa fi Yesu Kristu.
1: Weka baka govu inza. Govu echitibwa. Emirembe ne emirembe.
0: Ayu mkama Yesu Kristu. Wegamba tumibu nti mbaliki de emirembe. Mbade emirembe jenye tutunuli ya vivi ya fi. Nema soga za kukiriza kwa ekerezi ya o. Kirizo okumu emirembe no kusechi munga kwa ya gala kwa wangala. Na ula mula emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Tembiri yomu kama libele na mwe na kuzona.
1: Na we libele na we.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibi ensi.
1: Otusasile.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibi ensi.
1: Otusasile.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibi ensi.
1: Otuwe mirembe.
0: Uno Kristo Kaliga Kakatonda. Uno ajawe bibiensi. Mwesimi maweche doku mbageni ya Kaliga.
1: Ayi mukama sikwani deko ingiro mwange. Wabula yegira vokesi chigambo. Omoyo kwa angeku.
0: Mbili kwa Kristo kutukume. Kutusembla mwabutaku.

kuchenda mnyaka tonye zenya fama radio sapiensia nkuruze ya magezi ya sulo ya mziki na hivyo mzanyo na tera katundu kafako kubiri mutomu sulo ya hivyo mzanyo Ben Musanje awendi.

0: teka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuli ziganya na kukwata gana na abawuliriza bayo. Watandi kipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga uenjo gerida abawuliriza bale mubikumi na ebikumi. Bewani sokwega taku Fans Club weno. Iye kakati ulida angena kusomese kumina msanfo mwenso kukutano mwaka mkume bidia abidi mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wakuja kuruna kurunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa. Kusawa satu ezo kumacha. Edawe rukulo ni lakaba kulembeze ba mwabana atambuze mire mumuchibina cha mwe. Memba jukizibu wakuja na bufana njima passport wabutono bubidi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu tanu satu. Kumina satu nsambu mwemu nsambu.
1: Kusakia sivako.
2: Uli wakati mu program umurongoti. Tenda mwenye kato nyezi nyafama. Radio Sapiencia, inkurzi ya magazi, insuri ya muziki, nebiye mizanyo.
3: Inkurzi ya magazi, insuri ya muziki, nebiye mizanyo. Mkulu Chiria, kazo limu Democratic Party.
4: Yes, sir.
3: Okay. Kakati, otugami ntino mtu ye na ingila parliament, kala inzo kubanga tamanyina ya inoku, take wa. Era mchala namboze chaba date geza ntino ne wankuwa, deba inzo bayi tabo eba tuna, ye mwerwani na ku, kubanga yonge demu, bakoleno okunonyereza manyaba bakaba parliament tibanonyereza agambi mukoleno okunonyereza research na ye mchala namboze agambye nti parliament yinzo okuleta ebintu ebitakirizika omuli okunanula ekisanja parliament eberenga ya miaka musanvu sina kindi ne president okulondebwa kwa president kuve mu bantu bonna ne wankwadde president yagambye jyo tekisoboka. Na ye muna yetomanyi bya Uganda na yalondebwa parliament atenzi jukira mukama awo Nobert Mao yagamba nti twandibadde tuba ne parliament biri lower ne upper parliament hii babaka ne yawulamu bwe batyo era ne nonde eyo oba enkola eyo nebeera wano sanga ne tutasa kubingi njagalo.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.
2: Alright, wewale nyogwe na jekumideko, chenda mnyak tunye zenya, Radio Sapiencia, tusigaze dakika, tusigaze dakika, aviri mupiri ezijude, okuberanga nkwere kereza, walikusamu sambo gwechiro, wengendo okuberanga kwa siza Nansera Edward, Lubarukovu, averenga kutuwala mu program damwe suubi, kuise mchiro, kusaidie, tuchatambla na katimba kebe mizanyo, yenze pade seru magomo webezi tuchave bera mpola mpola ne 22 bet kula account osibene 22 bet uanguli wanga 22 bet yu ekutera wa option zizo nako gendo kupera ngo ita kupera ngo siwa kumipira atero uwe rengu uangula chiangunyo kupera ngo osibene 22 bet gwecho ino kula wa kugula wa account genda msimu yu uogenda ya ku internet ojia kuteka wa 22bet.ug website ya pe ya kubera ngejao kusimu yo. Gendo wali ekigambo register chinyi game. Juza mbye bakusaba ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code. Oja kubera ngoteka wo akatimba. Awagenda promo code. Oja kubera ngoteka wo akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Oja kubera ngewega taku 22 bet. Ensonga zona ziberenga zitambula. Atana weza habiri mwe tanto kilizwa kupera ngo siba. Chukana wa siba. Pera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Kusaidieyo. Asiba. Pera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Tuberenga tambula mpula mpula. Ulichimu chiberenga chitambula. Options nyingi ingabo igambie. Webuli mpira choya galo gusiba kuko chiri kutentu beti. Aba siba kadi. Aba siba batebi. Aba siba live in play. Abasiba kubasawo abajenye babasambi kisawe abasiba bacho games ena kuzinuzika bakiraru era kasente tukalira ddala abazanya ka avieta nebirala bine bigwa mu koeryo oja kubera ngo bisanga ku 22 bet to inacho genda kunonya ku 22 bet kiberenga chikubula atenga odds za peziri waguru nyo kale no gulawo account osibene 22 bet oberengo wangula kasimbi buli kimu kiberenga kitambulanga uchino kupera nga chitambula kusaidieyo. Nurecho, atana weza habili mwetanto kizwa kupera ngu siwa. Atina awa siwa, bera ngu siwa na vunanyi siwa. Atana funa mipira, genda kodi yombebez, overengu funa mpira. Genda likuwe ntubet, overengu siwa. Banae mbabu ulira. Tuwake dekulia ale badi, ya genze unakolwa jechiro. Mumbera ye mtu wake dekulia ordinary, ya genze unakolwa jechiro. Abafunye rate bad na yetu wade sento kwa de Rangers over ya 2.5. Celtic over ya 2.5. Ne Inter Milan win. Katinjaga la goe na ulizo mbebezi kenda kudoketi owerengo ufuna. Ale bad ya gendo kupera ngezanya kumacha. Gendo ufune ordinary. Ezo zitambuli ya wamu bili. Target ya fewe tuli ya KM. Tuwali tab. Ngawe tuli de rate bad. Zona bili wezituwa sente nga. Weziko ze eze zenata deye chilo alibadi ne odinari nebikira tuwa sendi ila tuwa litabu. Wegenda kukodi oberengo fune mpira genda kutuwe ntu beti oberengo siba. Teka maka senta akemfisi siba na vufunanyi ziba. Atana weza avili mwe tanto kilizwa kupera ngo siba. Oja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Nyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tuwe bira. Uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya fe kwa ino kuberango ita kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. We settingire. Ketu ingi dolo kuna na gamba. Atena kuzensingo kubere umukambwe nyo. Lwelo kuna nuro kutani. Ngatu ingira weekend. Olwokuna n'olwokutaano mbeera mukambwe nnyo eri abatambula n'ombu bebizi gwegenda bugenzi ku kodi luno olwokuna lye tuyingidde tulaba mbu olwokusatu twakeddemu ku atali city bill ale bali ne ordinary kumacha kati ate luno olwokuna mbeera mulalamu nnyo Genda kukodi yoverengo fune mpira. Kuata kempisi kwa ina kubote kamu. Genda kutuentu beti yoverengo siwa. Bobo siwa te siwa na bubunanyi siwa. Tuverenga tupe pira mpala mpala kustavi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Bobo ita uja kunyiga stavi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Tube bere. Kustavi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ya kunyiga stavi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Bebera na mubebezi. Tuberenga tambula mpula mpula. Manchester City ulivanyolo kupira nga wangu domu. Pira chitegeza anti. Basi gadeo mchifeo cha wecho kubiri. Eranga kakati. Benka na ankana. Emi pire jia kazanyi wani klubu ya Arsenal. Uliomu ya kazanyi emi pire makumi ya satu mwakaga. Arsenal ina points nsambu mwenda. Manchester City wa ina points nsambu mwusambu. Manchester ina nsambu mwusambu. Manchester United deri mchipe choku satu ina points nkaga mutani. Ebola emi pire ebili. Wanga wali timu ino kubira ngezanyi emi pire makumi ya satu mwunana. Sizoni okubira ngi gwayo eya ligi yokuntiko ali mugwangiri ya Bungereza nga bwe bibera bitambula kakati aba Arsenal babadde batunulidde nnyo mupira gwolona ku olwaleero okulaba oba Manchester City esula kubanga Manchester bakusula olona ku olwaleero mu game gyezanye Crystal Palace. Arsenal na wangula timu ya Burnley abadde automatically ekikopa akitwala jukira game iyo nakole mande Arsenal jegenda okuperanga ezanya ye game jegenda okusemba yo kuzanya waka muligi okuntiko mugwangiri ya Bungereza mubaje okuperanga bazanyira timu ya Burnley game iyo ya lunakulwa mandi era chigambwa anti mtseranga Arsenal ilabi kegenda kuangula ligi ya campaign yenu. Aba wakizibaa guzeda. Tiketizo na nizigwa katari. Tiketizo na aba wakizibaa guzene zigwa katari. Nadalezo tiketi zisokiru wako. Mbagambia kuwa nakaunga zinti mbadde ngeza kukubiriranga. Arsenal vala ganti tiketi. Eziri ngeziga deo. Ezinzo kuwa omwagizi wa Arsenal omukiso okulaba omupiira ogusemba ya waka musoni bagenda okubira nga bawangulya league nga ebiyimiridde singa basiga bawangulya empira gyabwe ebiri egisigaddeyo wasigaddeyo ebifonga 15 ate mu executive box bali abanene ababede bali nyonkondo gye batuula naye nga tiketi eyo ujifuna eri mitwalo 13 eja pound wakati wa mitwalo 10 na mitwalo 13 eja pound muza Uganda kumpe obera mboka denga nga lukaga mwata no musobi okubera ngo ogula tiketi eyo kubanga ya banene ejira ko boli chimba kutreatinganga nga mulangira boli kyo yagala okulya kyolya bakwera ko mujozi gwa Arsenal ogwa waka boli kimu kyoyagala okyowaliroza okubera ngo oyagala bakikuwa ng'otudde mu kifo ekyo ne basigaza ebifo 15 ku mupiira gwa Burnley aba tiimu ya Arsenal kati kikulaga vibe eriwo mbagizi ba Arsenal naddala mu game egenda okubera ng'esimba ya waka Arsenal nga basamba tiimu ya Burnley kubanga ya Crystal Palace egali ya udala campaign bagenda kubera ku bugenyi kakati Pep Guardiola ye ku weekend agenda kubera ng'azanya club ya Chelsea mpaka eza FA Cup final. Kati wavamu kwa Chelsea. Ngulwa dayo wanga abuzayo mu Premier League. Wanga boti bagenda kuzanya Premier League weekend yenu. Ngalaba kutia wagenda kupera nga chikuatam. Ukusobolo kupera nga. Alwana alabe. Waba o mistake. Kole wamu game yona. Tugeze Arsenal neko la amariri. Aunga. Nga beso utinga. Na wagambe echidako mchimanyi. Babira bagenda mu goal difference. Au waga anu kukirizi ganji baku. Wanga katimani seba inenja ule ya goal zilima kumi anamu satu. Arsenal inana mubili. awuwagana nga bagenda mu goals scored. Man City akateba goals 7-5, Arsenal 6-8. He, kadi wa Arsenal buli kimu kiri mu ngalozo, toyina kola nsobi yonna. Enza kubeera ng'ekomyawo Manchester City mu kibalo HR League. Oyina wangula mpira gy'ebiri egisigadde. Nobeera nga weeyongerayo mu mbeera nga bajja okubeera ng'etambula. So bwe bitwa ebimirite, katulire tulabe byonna nga bigenda okutambula ffe tusaba bulamu tubeerewo tulabe buli side nga bigenda okubeera nga bikomekerezebwa. Arsenal balina ne chance egenda okubeera ng'ewangula Champions League singa bakuba ttiimu ya PSG mu final. Nabagambye PSG ba training kakati bambala bambala bibaga bya rugby. Nadala bazibizi ne goalkeeper kubanga bakizudde nti asino mu set pieces ekola akavyo ne babasukuma sukuma. Tibagambya ke training nga ba rugby tukutomerere omuntu atuulire. Kali ne PSG eri ku side eyo. Leero babadde bazanya league bakubye team ya Lens the goals badde bere kubwerera aba team ya PSG. Nayo bwe bitwe biri mu kubeera nga bitambula. Njagala gena mukumula mukonga sinagenda. Njagala wawe naulizo mbebeze sawa zino gwe yalide ale badi ne yalide ordinary ejizanya emisana byena bagambye ekiro lunako lwakyo. Tuli de late badi egenze ya kaungezi ramba duwa na kaungezi nimba gama nti late badi egenda tuwa sente jijeyo eretu wa desente. Kati ntadeo ordinary ne ale badi erebi okumacha luli tukede kulia risiti biri. Tuso ulo kudamuli kulia risiti biri. Gwe na ulizo mbebe zigenda kukodi overengo funa risiti ezo. Genda waliku 22 bet overengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habili mwetanto krizi wa kupere angu siba. Oja kunyigasta, biviri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Nyigasta, biviri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Fuba nyoku la bango finali siti ezo biri. Genda waliku 22 bet, oberengo teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habili mweta ndo krizi wa kupere angu siwa tubebele kusita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Tubebele mpola mpola. Kusita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita. Gwe yake doku lia alibadi. Yake doku lia ordinary binata daye chilo. Era damo jeo alibadi ni ordinary. Alidelete badi ya kaungezi. Gendo jeo alibadi. Gendo jeo ordinary. Teka mwa kemfisi gendo waliku 22 beti obirengo siwa. Siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto krizi wa kupere ango siwa. Kusita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyigasta, biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katono nyo, katuveko mbubaka buno, mwenzitia tukende mshundo isemba yo. Echa katimba, akebye mizanyo.
3: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine muvacho sports za 22 bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne vacho sports za 22 bet, njumile wa crash games, over casino, ne slots, buliruza nya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kude waguru.
0: Tenda mwenyaka tunye senya fama.

0: Kabulonyiria Uliza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Enu ya radio ya basumba Abi kerezia
1: Inya ya Patrice
0: Aizimbi kumusinji ya ugobu wele za mwekerezia
2: Mwekereza tusa papa luya nonda Beribisho kwe kinda nikana
0: Ama ulire neso ungazona Aiziku wata kwekerezia Velio sapiencia Inkuruza ya magezi Ensuro yo muziki Hevye mizanyo
3: Sapiencia Okuwira nga tukali kusawa musambo gwekiro wenje okuwira nga nkwerekereza atolo nansera Edward Lubalukova berenga jya ne program damwe subi ochiali ne pade serumagomo bebezi tuchabebera mpola ne 22 betting abwe tambula gulawo account osobola okuwira ngo siba ne 22 bet kyangu nyo okuwira ngo gulawo account genda musimu yo wogende ya ku internet oja kuwira ngo tekam 22bet.uk website ya page ya kupera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mdi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then Nyiga mchigambo register. Oja kupere anga wega taku 22 bet. Insonga zona ziverenga zitambla. Tunaweza habiri mwetantu krizi wa kupere angu siba. Chukana wa siba. Bere angu siba. Nobu vunanyi ziba. Option zizo naku 22 bet kweziri. Abazanya virtual games. Enaku zinoziga bachiralu. Virtual games. Misana umbade woku 22 bet. Ngatuli mumuku waku paka kuhuli labubi. Kasende tukwa kunganyi zoo na kuruwa liru. Kakati guazanya pacho game, kasitove rango siwa na vunanyi siwa. Ngoweza avili mweta nukuda gurube bila kutwentu beti, overenge songo zitambusa. Abazanya live in play, kumipira, nawe chiri stede. Abazanya ka aviator, nebila labi unebi guwa mkowe rio, jakupe rango visangako. Ate odi ziri waguru. Siwa na vunanyi siwa. Atanaweza avili mweta ntokrizi wakupe rango siwa kusaidieyo. Kakati. Akadenga katutwala oluwa na ngambie umubebezi entandalonza agendo jikulira chuwarona libo yo giri lugambo otia ngambie agendo kulira entandalo kubanga umutasi wala kupira ngatari ya sendi nga bobalia nga teba uliriza umubebezi bonna hey abantu bazuke baberenga bali kusente kugambi naba doa ne chirone mba gama antijayo ale badi ne ordinary zoli city bili elane mba gama antitageti yange kastatuli yako li city ya mwuchi bachi wede nezo nabili sikede tuwa sende zitu wade sende emisana ale badi ne tuwa sende ne ordinary ne tuwa sende mba doa nakaunge zine mba gama antibuli omufu wanga wosobolo la vengo kuna late badi ne ordinary tageti ya peli city ya mwuka state wa sende chibachi wede late badi ya tuwa desende elaye nzomu ndi mubaga amba gwegenda kudoke toberengo jayo alibadi gendo kuzanya kumacha gendo jayo ni ordinary elanja kujano mba gamenti ene tuwade sente ene tuwade sente ilanga wapate kongo uliriza munai wakiriza bolichimuchi berenga chukuita koo na gamba tuja mukuba mjine mpile jisigade ya tuuli ati tugena mukuba ni move season yona mchobo kula genda kukodi berengo fune mpira genda kutuwe ntubet oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi ziba batana weza habili mwetanto krizi wa kubere angu siba kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash yekodi ya pe wobo ita uja kunyika stabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash bobo siba siba na bufunanyi ziba atana weza habili mwetanto krizi wa kubere angu siba tubepere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao verengu kufuna kumipiro jaku njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jayo ale badi ama nyobu omibwa ale badi obumanyi jayoka ordinary ama nyobu omibwa ordinary yake do tuwa sento obumanyi genda kutentu beti verengu teka mwa kemfisi kasito verengu sivana bufunanyi ziva ngoweza abili mweta noku da guru tuberenga tupe pira mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash utukendo kupira nga tutambri yao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tupe pere tupe pere tupe pere tuberenga tunonya kumajia njagala tutege tunonye kusente siwa na uvunanyi siwa wejayo alibadi oteke mwaka sente wali kutentu beti osirike. Kasito berengo ezabiri mwetano kudaguru. Jeyo ka ordinary ogende wali kutentu beti berengo oteke mwaka sente osirike. Vya ipiku eri kudoketi. Echibimba kwe ichiri. Akatambula ngenda kati ikayu. Akatambula kagenda kupira kagenda yu. Kupira mkakamu. Soko jeze ziri yongo ogenda kutentu beti berengo bebera. Tuberenga tambula mpula mpula kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze pade siruma gombebezi. Tukenda kuwa takana wali haka ungezi kuwanga wake deta. Ibera sawe mpaka sawa biri. Netuberenga tuita msonga zonanga. Bwezi bazigendo kuberenga zitambula. Kambagali za machama lunch. Muberebu lunch. Mweraba.
0: Akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisibwa bali wansi wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Erinyimu terikuwayo, terikuzikiza, wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa enikisacho ne virtual sports za 22bet. Njumile wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili mwetano, na ukuda wa guru. Alo, alo, get
4: Mweso se sawe ndala Time check Aisawa siwe se musamfu Efeitiro Time check kutusu wako
0: Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atemo sabulo kuja yaka sente kajisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga turn star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app Enu ye venue y'abasumba abikirizia
1: Inya lya Patrice
0: Aizimbye ku musingi ogw'obuweereza mu ekereziya
2: N'empeereza tuusa papa luyannonda Mbeere bishop w'ekiyinda kyana
0: Amawulire n'ensonga zonna ezikwata ku ekereziya Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
5: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria.

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ako.

naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda, osalire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.